0: Io e Pangalea e FIFA wow le o nanga male tautua ya a ono taimi uga fatula fonoina le tato wala leo ya moltato por kala me samo al mele al fatua ya upu a tafi upu fa e pe ya ni o lo fanga mol foi mo na yo ainga ya wo foi ma e pele ai me ke foi ya a o ni a so so ifu a fo ia ia se muri mai ia lo fanga la tu no ia nga nga mal fa lo a lupu
1: ia fa tai lava lava noa ia e o muli atu o lo fanga le nei tu la a mo tina u malava matama ma tutua fa pe fo ia le o fainga luenga le nei tu la sunga ifa fianga inga ma falitua ya nga tsa fo ile a o le o fainga luenga i lungo pasi a si mato a inga le fainga luenga le itu la
0: yoe
1: i fa per fo la ma taxi o to tono fa le fainga luenga fia lava e ma wa wa ma ile nei a o na nga ya a lo fa atu fa manu ya le atu ya te o to ya e mo le atu fo yo lo fa anga mo se tasi fo yo se fa nao
0: a
1: o le le masina yo la yo to tele yo o mato ai mese la vale se fa nao ma grand children fa mana tu ina la to wa so fa nao ya al fa unga la o la stofio no vai so nei a so to se fulu ya a to ele se fulu valo se a grand daughter a o le urumatu ala vale o my grand children ya ya imomole yo lo fa nga mo se grand daughter le ni tu la fa manu ya le tu ile ya te o e ya ma wai o ele se a so fa na u manu ya mal fia fia ya fa manu ya le tu ile wo langa a ma se fo i se ta si fo yo my daughter in law ya so fa na fa ta si ya tu ile no tolls full I think she's 33 or 30 la Ukraine al my daughter in law ya ifa ile mo fa ta si la la so le so file a ya fa manu ya le tu ya te tota ma wo il ma lo si wa fia nga ye manga luenga a ma se fo i ole ma ainga lua fanau pe foi tonu si olua inga fa manu ya le tu ya te olua fanau ya mai se ola to uma lava wa wo pa anga fa funga funga mai le nei tu la a ile ta por kalame wa to tele lava friend ola ele aso a e fi fa longo longo ma ya pe ye ya alo fa tele tu mo to wa fa yo to fa longo longo mai le nei tu la Yeah, this is me, Upufa. I love to tell you about my love and my yaso. I love to tell you about my love and my yaso. My love and my yaso. So if you are my man, we are. I've tried.